0: Idag har vi hos oss Ibrahim Mursal. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk, somali, sudanesisk filmskaper och författare, inte minst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du är upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfald i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.